ndax sin shnay ta she spal don tang thopa gune sel khane je pro rik sana cha nga ji akash vani le ne shwen jik tang ins nga to chu chu gu cha du kasata ladax na na chul sana cha.

0: yang tus tu si kanga tate guni anga ta sanga ngun tenches ma khachan no jurgon le tana tu langa tate ibuzi guni kana anga ta skipche se fet ina ta ni mo el bon ta yang email nga ta sum na ngi parla li ta chigina salches tana tu langa ta kira indo gon indo to langa ta mari nga ta tine rang ton le lut ta ngam bo wa mi compose ngal chuste kola za juru yang te stun tu langa ta mentor ba di tus tina ta chu nga ta chagla na ta salches ma khachan no juru tana tu la tine ta jivam di zekane sing sing ta ludun kola za na tine mentor nga ta gala bartu bat kanle antenna tola donas bat kanula kuni inna la bia salte tok tene ata charpata es tous tene ata donas gula ata chu ata masal jurgon le jo yan tene ata donas un ata spus tar spo chache se fait tene te un an ata tene sangan gun tenjes ma khacha ni no jurgon le
1: ka sa asina banol tin ju pika tangre chat tene ata turtu gi kurgon justan tene thore singi me tot mangsos po degree sesse singi shur tsak sum lu shese sota te duk tot nyu shus po tene degree sesse singi shur tsak mis lu shese sota te duk tayang ikane tene sabat pangol tene khatalam ston dik nga ta leba chati duk te bena sanga sanga la tu tu gamini na tene ngezer ngoni pang yuskar bada chata nok tene yuskar bikane tene nga ta penje ma ma pujinga ta ta ban ok juruk te phya ngezer ngol skar loma nang men ben to yo ga tene loma ma po yo den or gas te lome yo ngol la tan tan la tene nga ta penje ma po du ga menu ku zik ko ches bu khak tene nok juruk tene te ngam po ngam po zalan mon tu sika ten go ches bu khak tene nok juruk tene ta nga ta penje yo da ngam po nga tene nga ta sman dik ka nga ta ngezer khap sika kazuk singa ta tene local izat ko she jo ja churku yo che zra chok ja tene tola tene nga ta yang ina jo organic nga ta tene sman spray zat nang nga ta nyan che jo kya juruk ka nga ta tene neem oil la zat ka ne tene sman azadi raj tin zir khan sman bo nam sa ta te tene nga ta te sman bo 5 ml nga ta man bo khong ste nge zra nga tene 3 liter chigi na te oshe azat na te o tene yoga zat na te penjengun metkan nga ta cha chi se thaps po ino jur gon le ju kit pasana tene tenan nga punga ta tene kaung shanma ta ba za te yot kya te o kitna ta jun ngune na tene te o ma yang nga ta yong go chenmo ji kit pasana ra te o la tu se ka tene nga ta nilda byong che se phila tene lut ngun tu se ka de sal go che tene tene nispa khe tene nang te bena sal gan ma ma po ji ka ta binga za ta nok juruk te o nga ta tene phingjes yang punga po tene nga ta yang lut kao khe tene nga ta chosma lut men pala nga ta na yot kan mun salches nyampo nyampo tene nga ta yang tebe ka tene nga ta yang stopo song te na tene yang zikshes tene ka wo nga ta tene te ka yang bizik te duk tap se na nge jara nge khol la tene yang kon yang thandix pa yot kya tene kon la juice te tebe sman ngun ka chok sma da tene local ka jat nge te jo dia nge tara nim oil trizar chok ne te chok ngun tene nga ta nam sa jati te sama sal na tene te shan ma ngun ga ta tene gela dan thup che jino juruk tene ma san te chat yong jani tene nga ta chu sal go ches tene te mena ta chu ma mang project sal tene nga ta yang tus me la chu mang project sal na te nga ta tene kot ka le banok tene te gana yot kane sa ngun ga ta chu sketches skap jo to nok te pya tus ka tene nga ta chu gun sal go ches bo kha tene nok juste to la
0: ka sa ju ta is ting ne tene ta san klanga song me tu yang se pya so na nur felis sal kani ilu sanchez la poli nong le
1: ka sa gizli